0: ayo dunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center ayo ntoya de animguase ade ne atama o odishe ne stroke yade da so odie ne usisi chia ma me mesrawo ene o mani ni adaje tua na moni fa yade ne tua de nka no ne nka wan to dem odie ne prostrate be ma bi wo be bre obe timansa no adwonso yakwa kwese obe ma no roba ya show date se ukwese roba dwane beti odunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic ikuta tumi adura ye nananom ade agaye be ma obi a obe nonu ma obe jonso tetetete emla ye nyo operation wani no ebeduma esikire yade da oso pressure da oso wanu nro senko ye nko ane herbal clinic ye mu adura be mu adura bo ho ba because efie bi wo a ote ha na wako ote ha no wako anya se doctors na duro nye mpenfo si ye nkum dwafo ni dwa se wo ko ba bi na se nipa no onim ade obe ya bo wa duro no ho ba ya efie bi wo a wo gi adura wo de ko ha na sei eto wonum pressure duro afi na ye kese onum diabetes duro afi na ye kese onum ani yare duro afi na ye kese because efie o sase this would be seen Dr. Frimpong Manson ne kuta tumia ye betima ya de amo abekwa ko punu ho se de be ya sunsun ne kuta ye ne bofo ne bebo wa duro no ban because duro bi wo ho kra na ye de sende obi wa abrochire ne anya so adwuma wo ota so a enipa nsam a duro ni fanti asai nti abrochire fo obi wo se mabre mato nro se anya se duro ni nya ye nkum dafo ni da se wo gye duro na nipa ne mben obeye so adwuma enipa ni nya sasa di ni pechi negative energy di ni pechi ti gana ha upo bia ne nananom ama ne tumi odisa yade odoma nko atwe di ampo ama ne tumi bofo yade wo ntiasa e besaman ba bia wo bia e bebo waduro ho ban a e tete mofra herbal clinic and spiritual center enipa bia ra okuta ba yie kuta ni boni a wakoto yade ama stroke yade wo de ne ento yade wo sudan na odidi wa wunua bi ena nipa boni semti wato yade na mo a me de me si nye dede agro ne form yenso ni niamma na joda suo me sole ayo nkwanta nanso ama so wo gana ne abro ni ade ade bi agujam ni asama yade ne se eye sikire yade ne otoma eye ni yade eye pressure eye stroke eye asase ho eye manso ho eye tan ho na wo ma egbo brenti wo makoto se anim guase ade a osisi chia na mema wade bi akogujam na wo so yade ne se e dede a na yade no tumi na ye firi so ko ba bi firi bai me yedunsini menye sofo efrem Dr. Frimpong Manson me operate under TMPC me nnuanom adunsifo miensa kumase ye wota no so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni mu animase ye show rubber no anhwe ye pe obema sema kofom entena ho mu ani mfira kane tete ye nananom nene ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osinapane ye entena ho ema ani na ye check se ete wo so ukoyi operation no ye de se kan kan ye wa wasem kane tete ye nananom won ha benduro ye ete aduro ye nya operation me piamo tete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a de beboa wo ma etena na ne afiri so ebo na ewo wani so aye kusu nu wo be piamo aye nyo operation yade ne wo otrim asorobin ena aka wani so aye kusu a ye be so aduro bi na apepa wani ne so eye pressure na ewo so ne be mo nru a be nunu me be ye adwuma wo ntininum emra wo yemfa se kanka na emu motena ho de nsem bi yi wa ho ano ne wantu na mo no wani ne dum dia na adum Mofra herbal clinic and spiritual center baby awu ba be gina wadwuma no asase na okoye so adwuma no sey koko fo wo ba me aye boa me amao asase na obi gi afiru nsem wo ba me aye tumi ade bi na ade akoshɔ sey be ye nipa bi ara asase ne ne dea no okwa na tumi na dane no premle no apam no na abɔ asase no ho ba eye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby akoma yade da wo so asikire yade da wo so ntia sey mo jabro so baby a spirit of masturbation sasa susuma wadia down so medical catch us away a bema wa masturbate or gana hani abrochimemu aya sasa bidi wachi yamfana chiwadi ankana heba doctor bienu wabemu edwama wabema ya kese fisempeni fose dia nyawe ya bewono sebi ebru sebi ya song etuwa seye ntaso baby ani yadi ya nyina amodeba osha adia unhuni ye kaniti tiedro ya bebu wamu abianu nume beye juma unhuroso etena wosua ya bema udrua adibena ni emla ye nyo operation emla ye mfase kanka aya titi mofra heba clinic and spiritual center baby ya ya uwe drua ya fie drua ya sum emi ya nana kwa jasu medumu ya nene vugamu eshira suwa maya amaya haba ndrua che aya titi mofra heba clinic and spiritual center baby ya prostrate ya rea dansua uba ya bema udrua ma ubema uroba neji amu etima jonsua ubema sema kofom sabi mpredu ya sawo hiri jao Papa, me patcho to an amo be won't do sini doctor from poor manson. E be an also dine to me no da. E be an what to two beman as soon soon do it in yam pamusa sending fro. And yes, I have a doctor be no bemo drama by my case. Ope dread jalia bon home by. Ope sober boy, Jumano by fair, Jumani beja. You say name fire any kind tabra boom. O try a messum se ma solicia. And no me a no mucas or man no me a bay for musolitiae. And no me a no more busium or man a solitiae. And ne. Emekwe peni bakura timi kwa se wako jivisa ni ya poison. Upe tumi ya drobi adi akau nipedia. Sebebe ya wako bebi ni ya poison. Sa ufa pe glass nebe pai. Uye juma o mining site. Uye juma o company. Usi a dime. Upe sasa asini ya yesu ejuma mao. Sede ya beya ubuo hao di asobo fompene ni sika ye basa. Uwa sasi bie ni wa yesu pite mwa sasi ya na hokwa. Sunsu mni tumi iti so. Ni ya chila usadi ya ni sede ya beya ube ya mejuma na koso ya titi mofra ya ba klinike spiritual center. Kuyafuwa njina juwa da kope mimi da yedi jume di yebi. Kane titi niya nanano mo kaya sasi no. No mo ya buwami, no mo ma sasi ne bia niti, no mo foni so. Ene ya jasa ama mre ni njina. Etu weni ya bri pese ubo bra misi ya sasi na sa. Yanku po o mo bie mbo hon bain. Ni ya nye tumi ya di yebi ma. Fu awo ye se wo ye bro se wo ye fu obi a se wo domo se wo dokoko bra be ji tumi ade bi na fa ko shem na asase ne ka o na wo su timi si dan eja o ma o me ensem bi hihye wo ho ano a eno omo om ka se hihye adam de wo soro omo a na esi mansions enye sa wo ni ho a wo ma be ye mobo e frem odun si ni doctor from paul manson ento ye de da so ya sere ya de na de ama o ya to ya de na ma wo su dan ni a wo pane na wo didi wo de na diabetes wo no maduro se enko na wo tri ye di juma de esurunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se me ma obi akogu jam enipa bi ara wani ya de na oni mu bi enipa bi a wo si tire ya de oni mu bi enipa bi a wo stroke sisi ya de no prostate oni mu bi no me mo ade bi kogu jam ya de na ya to ama na ko ba bi efri bai because ya de bi wo e na chi wa de na ka de na wo se o de ba no wo ga na ha de abrochimamu ana uhia duro to me warm and the idea Omema sema yemle, odi ani prostrate, osu da ena tumi no ada. Unya tete mo fresh spiritual herbal soup. Tumi edra ya ya edi jale pamu sasa. Sere be ya sabi, sikane entina unsem, because business is spiritual. Edra di ya dini sun sun man sa ni epie hune mani. Che edra di fwa nina amu fama juma meja tumi su obo fwano. Asoli bi ya uko bi ya uti mi baby. Otina odi ni yeme yi unwano wa. Lo na wako jina bebo fwom, because juma ye jina 055. 43. Abrochere phone so mon frère WhatsApp number we. O abrochere wo ani yade. O abrochere wo pese wo suma odishie bi no be di dwuma die bi wo e ho. O abrochere yade na da so e stroke yade o pese ye ye tumi aduro bi ne ebo ho ban. E ma do be dware de o be nom sere be ya o kasa na mai na bai ya because cardiovascular accident no blockage na start wo adwin. Ye o tumi aduro bi ade kana so dokro ho obi a wanya stroke a o kasa ne man. O Ghana ne abrochere ma e be boa. Enti wo abrochere na pese oni odunsi ni doctor from Paul Manson twetwe nkomo a. O be send voice note 3 minutes. Ne ya yen hyehye a ye de be boa. Ye nko na Ghana ha ye herbal clinic e mu aduro ye bo ho ban. Because a drew a funny pencil, more and more home by a bedroom, I say. Now soon, so more say, do not feel no more drone in ye. It shall be three from WhatsApp number 0243 82 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 0207-9797. Oh, Ghana, nini mpate mwa, aha, eye nshira 104.5. Merika kacho, sefa, yadiye ni beda udunisini Dr. Frimpong Manso. Yankuwa ni heba klinika, yetifi ya konyo asu, yekute tumisu ya disa yadiye, yekano krese, kompwani fibro diya yenshe oho. Opa uwedro, uwa Ghana, ni abruchi memha. Ebusu ya ufri muno, sika uomu, awuenim, ebusu ya ufri memenim, udia umewuo. Ani dani ya da osua mepacho yankuwa ni ekute tumi ya dura ina nanume shira suwa. Ebe yebi amwadi yegu kukoma nwa. Udin 6 months ya doto suwa. Ewose nyinse eneba. Ebi ya ushebre eno nkrabi ya munu. Ema na abe uwa mwa. Asoli nse wanya wedina. Uwa yentu wa mudinti secretly waya abortion na asasina suma. Ebe ya abdia. Ebe so trade ya mpone asasia. Sera bi odoma nkuma wabadi ya bebiye kwa mwe timawo. Iti Ghana hadi ya de ho Ghana. Upe bibidrua. Okuta tumie a free fear ya webra e odunsini Dr. Frimpong Manso ya yen sheshe na uwia ni atiro de ode babe da ya siboko udia ni eni ya die onti asia oshu ade ya nuwa nisu yekusu ebo waso pressure etimi freni esichire ya die timi freni ete timi freni glaucoma timi freni ne mwome ni jisam ni se ubia nuwa ko ya kati wa se tenye uwe nisu ni yeko yu operation uya msishu abe pie mwa tetemo fra heba klinika ye nyo operation yekuta tumie drobia ya sumame na nanom diya maya bemo ubia nanom etene wosu ni ashe udeti se blabe yu operation jane betu wae fizakani teti ya nanom njini 150 120 na tumie drobia kuta tetemo fra heba klinik Dr. Frimpong enini nyo anuwe di nisufo na nuwe mkuta au mwenye operation omudi buwe nipa kane tete ni na nuku te kuyo kuyo nisuo ni ya habaya omuti midisa ni ya die ena kwa si bro ni ya brain wash ya ya tusa ni ya mani nina atri ete ene ube huu obi anu omuti minini 120 150 ete kura anu omu kwe ufumu kodon ene wenisuwa ya ukusu ebo waso medika kacha wase entina omu weni mfra ebi anesi chile ya die neifra weni moja bruswa neifra weni ube pie mwa tete mwafra heba clinic and spiritual center ebe bo huwa dani amau ebi ani ya die ni ya tuane di amau odi ya kwa hospital odi ya nuregu so enzo still na weni una die ya Fabe Dwane Odunsini Dr. Frimpong Manso ewo Kumasi tano so apatra papoku krom anope ye tenase ye adwuma dwada kopem memeneda oba ye wa fidie de unsa betos ye behwem sunsum so so nanakofo oho ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye sunsum kese boa me sede beya obintimi nto adro obintimi nyi wasasi mfiri unsem obese adwuma no di beja opedro adwale sede beya obintimi poison opedro adwale sede beya obenya favor obenya like opedro adwale sede beya de odi be unsa be sombie be because tumi e wa ha be mo odoma nkoma de ama Dr. Frimpong Manso eni ni nwanu adunsifo na beboa wa ye Kumasi tano so apatra papoku krom odi ani a stroke odi ba odi ani a pressure odi ani akomaya de oyade no ntiasi e wo sunda na tumi ni wada uno obi anya asem o se twen be hu oyabusu apani uti akonwa so na na wada roma bra yen count kani tutu eduro tumi bi sere be akọ ba bi ni a poison sapa ofa pe glass ni be pai odi ani wo pe duro punu sere be a business ni be koso odi ani ntoya de wo sunda na udidi wo sunda na wo waka oyade no de akiri se nko o pese oba me asama mo a o fre na na kofo sesi obefa tumi ade na ye ye no sosoro e wo ho obi a opese oyey fo magudi a opese wugina dwuma sere be asase ne kai wo Ghana ne abrochi mamu a oyey business opese wudija tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma biko Ghana ha se solitia wa adwuma m solitia wa abusuam solitia wa solom ena soli obi a kobi 90% e ye Christian enso ho amu ne di bone no ade ka ka cho se petete ne ama na ye nananom ya no munyini che no na fa bon ho ba na so transasi che ne di ubre so aba na sebi mpredu asase be kafra cha otena wo e de ne ama yi ho ano dia ene Ghana ha odoni ho abusuafo ne be gu adwuma Asole fuwa nube asole ya tiyao. Business ni kompena ya uwo munu. Fa PhD ni masters ni tu baby. Nene jume biya duwa tuwa omu. Nepepe tumia duwa wati timofra heba kleni. Nefe jale. Nye nyabuwa mima. Sade baya obi kwa baby kofre usunsu mna okra. Nwa bodam. Na tumine yidambu amano. Na uwo mwato. Kumasi ya watano suwa patra papuku krum. Yani police station ye opposite. Akranso ya wala pass. Yani total filling station ye opposite. Kuta tumi suwa ya desa ya diye. Obasa oba niye bowe jumano oba o ota. So, na umu anho 3 months to 1 year. Na jumano tumi ni timi buwa ni epeja. Ya tetimofra heba clinic and spiritual center. Mami fuwa ni papa fuwa muwe ni yadiye nina ntina ho muwe ni mfrao. Miubo koko nshira FMO. Dr. Frimpong mi nye operation. Memfase kanka entena ho memfa ne amankɔ kan mu anini numo mebo kokko mebo kokko obuo ha obeba no no atra manani nyina fra ene de otra mintiminti o kane tete ya nanano de ahaba nduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na down entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no mebo kokko aha de mikutafie nkonya mede sayade bo anipa meka no kra kra otra ma fra mintiminti o eti wani na starti ye kusu ya se ete waso ye beyo operation jani betu atete mofra herbal clinic and spiritual center mibu okoko prostrate nu entina oma roba ne dia show bema menku bema entina oma stroke ya dena ya tamo ye nku sebe beya undi ubre swaba ube di ubre swaba ube njine du 120 130 because tete nani ya nananu kuta habendura omu jalibi enu mbini nu omu njini che ene ya kosi bro niya dada ya ami ya to sani ya mana chene ubi biara utie nshira FM biara udu weni chile tete mofra herbal clinic and spiritual center udi pe bi entiment ye dwuma die ya yade dano so mo akwan ko pese ya sama ma wo de ne ya wo wo de ne ya typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu wo okuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis ohun ya ohene obema mu hyehyew wase ensu fita bi sabi predecessor sabi kafra che eba esi wa wo ho kwan ani dane da so a upo bi a wasoma ya ma ne se tumi na odisa yale a ye doctor Frimpong Manson ni nyuanom adunsifo aye butu Kumasi, Kano Swa Patrapa Poku Krum, Yani police station ye opposite. Akran so ya wala pass, Yani total filling station ye opposite. Odi ya di a stomach ulcer. Odi ya no ulcer ne didi umu, odi ya chini se yonko, brani ya fene chiwadi yankano. Odi ya ni ya typhoid. Ako hospital ya se typhoid mwa umu, odi ya ni ya hepatitis B, uliver ni ukidney, medical culture se ya diye biwa iteki time. Oko mo bi dada se 4 days obekum amwa na virus ade ekum ni wo parazo enipa nso ntimi nim parazo me de meka no kra cho yade bi wo afa be hye mensa wo de kone nam kono num nioma bi ni wo fushye dia oba na ewuo no aben wo de ne stroke usisi yade da so to ase twem usisi ne timi ba na so wa chikase no na usisi chia oba e betene na ma wo de ne stroke yade na condition to them mu ntimi ma mo pam video ni mrane anya chiche mema mtumi adro bi nam de akoka no acha 3 to 4 month obe sole stroke yade ne ba ye condition blockage na si utrim kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obe ma sama ye mre papa me pacho wa wali embegu oba na obe jiji usika di obema na aye mre no obema na efon no washa okuku wa master beti sunsuma wale da so ya mfa na chiwade ankana enye mada o atwea enye oyirasem blade mfa tumi ade na chiwade anka no na emu aduro ma problem bi e wo obema emfri o sede be obema na bemu aduro ma aye kese nti obema na aye mre no wale ne begu oba na obeja o be piam odunsini doctor Frimpong Manson aso e o pese obo adwuma no ho ban o pese kokoo no me mo ade bi ko hyem na kokoo ne so afeso a wo de bag ya be dance e odunsini doctor Frimpong Manson obi ji wasase afirun se wo Ghana ha ne nimpatamu ha tumie na nana kofo okuta no obeba Kumasi branch ne aye tumie ade bi na ade akosho se da be nipa bi asase ne nyane de obetra okope na tumie na dane o premle na apam no wo de ne ani yade o hwade a hunhunie ebo wo so wani su ye okusu mesre wo Aye nshira 104.5 tete mofra herbal clinic and spiritual center Dr. Frimpong Manson odunsini ene menyuano adinsofo brane ma oka ne tete aduro ne nunum se de be ya wani be huna de mra wonye operation faka be du sofo line kejetia oso pe apatra papo kukumka ofo apatra papo kukumka oso be si police station yani police station ne opposite Accra so ya wala pass yani total filling station ne opposite ya adwuma juada kope memneda tu adwuma no ho anam opese odi adwuma no begina opese oba ne de adwuma ni jumpani fo se de be asase ne babo na adwuma na yeye se de obi ntimi siu nsam sika yade no monte ase mu de atini sen ko opese yi musuo bi afri ho se de be ya wo ye duro be yeye a frena na kofo sisi a 055-500-2343 Abrochere phone so mu WhatsApp number ni wo abrochere a obetimi matwetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Aha, eye nshira 104.5 Titi Obika, Titi Obitre Dr. Frimpong Manson Kumasi Tano Swapa Trapa Poku Krum Yeni police station ye opus Akran so ya wala pass Yeni total police station ye opus Bumbo chichire finiswa se bekasi wadenche mewa Yeni nechini Tuanamon, sunsumu ne honamwa nini Yemfa habayi, eni tumie dro emwaw Makra etifo nina
1: Oh, ni ye ba ko pe.